Zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.

berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat ke acara bergambar ramai bersama Kelab Bola Sepak DPMM. Perhimpunan dan perarakan bagi majlis sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara akan diadakan pada 25 Ogos. Ketua Pegawai Immigration Kanan dihukum penjara 14 bulan atas kesalahan rasuah.

pemain import. DPMM FC akan memulakan saingan di tempat lawan pada 23 hari bulan Ahad ini menentang Penang FC bagi saingan Liga Super Malaysia 2026-2027. Majlis Keagamaan sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Istana Nurul Iman diteruskan malam tadi. Rombongan dari Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri menyertai majlis berkenaan. Hadir yang berhormat Pangeran Dato' Seri Setia Syamhari bin Pangeran Dato' Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, selaku pemangku Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Pengisian majlis termasuk tazkirah bertajuk Menyemai Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui tiga kunci keberkatan hidup serta persembahan dikir. Rombongan turut disertai oleh anggota bomba dan penyelamat WADA Jabatan Penjara, Majlis Perundingan Kampung Barakas B, ahli jawatan kuasa takmir dan kumpulan belia masjid serta muslimah Masjid Pihin Datuk Imam Haji Abdul Mukti Burung Pingai Air, Jabatan Pengajian Islam Bahagian Sekolah Agama Brunei 3 dan Jemaah Masjid STKRJ Kampung Lambak Kiri. Beberapa pihak di negara ini juga terus mengadakan majlis Ihya Maulidur Rasul. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pentadbiran dan Perkhidmatan-Perkhidmatan, Jabatan Perancangan, Perkembangan dan Penyelidikan serta Pusat Kerjasama Sains, Teknologi dan Alam Sekitar petang kemarin mengadakan majlis dikir di Masjid Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati, Kampung Lambak Kiri. Hadir Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan wakaf. Rombongan dikir Kementerian Hal Ehwal Agama lewat petang kemarin mengadakan majlis yang sama di Masjid Kampung Danau Daerah Tutong. Mengetuai rombongan Dr. Haji Muhammad Husin bin Pihin Penyurat Haji Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Juga hadir Dr. Haji Arman bin Haji Asmat, Rais College University Perguruan Agama Seri Begawan. Majlis juga diisikan dengan tazkirah. Perhimpunan dan perarakan bagi Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara tahun 1448 Hijrah akan diadakan serentak di seluruh negara pada hari Selasa 25 Ogos bermula pada pukul 7 pagi. Bagi memastikan perhimpunan dan perarakan Majlis Sambutan berjalan dengan lancar, satu taklimat dan perjumpaan bersama ketua-ketua pasukan diadakan di Kementerian Hal Ehwal Agama. Perjumpaan dipengerusikan oleh Dr. Haji Muhammad Husin bin Pihin Penyurat Haji Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama, selaku pengerusi jawatan kuasa kerja, perhimpunan dan perarakan bagi Majlis Sambutan Maulud Nabi tahun ini. Antara agensi yang turut memberikan taklimat, Jabatan Adat Istiadat Negara, Pasukan Polis Diraja Brunei, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Hal Ehwal Agama serta Urus Setia. Dengan tema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah, acara kemuncak sambutan peringkat negara akan diadakan di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Muhammad Syukran bin Haji Jaidin, Ketua Pegawai Immigration Kanan di Bahagian Permit Masuk, Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan, disabitkan bersalah selepas perbicaraan pada 8 Jun 2026 oleh Mahkamah Magistret Bandar Seri Begawan atas dua pertuduhan kerana secara rasuah cuba mendapatkan suapan berjumlah $1,500 Brunei pada 17 Mac 2020 dan sekali lagi pada 22 April 2020 untuk dirinya dan Duraman bin Haji Jafar, pegawai immigration kanan daripada seorang penduduk tetap bagi meluluskan permohonan permit masuk untuk isteri penduduk tetap tersebut. Pertuduhan dikemukakan di bawah bab 6-A dari Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131 Undang-Undang Brunei yang memperuntukkan hukuman denda sebanyak $30,000 Brunei dan penjara selama 7 tahun. Pada 15 Ogos 2026, defendant Muhammad Syukran dijatuhi hukuman penjara selama 14 bulan bagi setiap dua pertuduhan tersebut. Hukuman diperintahkan untuk berjalan secara serentak dengan serta-merta. Yang Arif Magistrate Hanita Zelda Skina menjatuhkan hukuman penjara ke atas defendant memandangkan tahap keseriusan kesalahan yang dilakukan dan defendant telah menyalahgunakan kepercayaan dan juga mengeksploitasi kedudukan

rakannya sebagai ketua pegawai immigration kanan untuk meminta wang sebagai balasan bagi melaksanakan tugasnya. Defendant berulang kali memberikan tekanan kepada penduduk tetap tersebut untuk berunding dan membayar $1,500 Brunei bagi meluluskan dan melanjutkan permit masuk. Kesalahan rasuah dilakukan oleh pegawai perkhidmatan awam menjejaskan integriti perkhidmatan awam, terutama memandangkan defendant ialah seorang pegawai kanan yang mempunyai kuasa yang besar. Pendakwaan bagi kes tersebut dikendalikan oleh Syamsuddin bin Kamaluddin, pegawai pendakwa daripada Pejabat Peguam Negara, manakala defendant diwakili oleh Peguam Bela Zamri bin Haji Taha. Suruhanjaya Tinggi Kanada di negara Brunei Darussalam mengadakan majlis resepsi tengah hari bagi menandakan berakhirnya Piala Dunia FIFA 2026 dan meraihkan peranan Kanada sebagai tuan rumah bersama kejohanan tersebut. Acara berlangsung di sebuah hotel di Ibu Negara. Hadir Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Selain mengukuhkan hubungan rakyat ke rakyat antara dua negara melalui pendidikan, penglibatan belia, sukan dan pertukaran budaya, acara mengiktiraf kejayaan kolaborasi Suruhanjaya Tinggi tersebut dengan Kementerian Pendidikan. Ia termasuk penganjuran dua klinik bola sepak bagi lebih 100 pelajar sekolah di negara ini. Tuan yang terutama, Dr. Tim Mansi, Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke negara ini, menggariskan Piala Dunia FIFA menjadi platform bagi penglibatan belia, menggalakkan gaya hidup aktif dan sihat serta mempromosikan kerja berpasukan, saling menghormati dan persahabatan melalui sukan.

oleh diperoleh di sekolah masing-masing, manakala bagi calon persendirian dikehendaki mengambil slip keputusan mereka di kaunter Jabatan Peperiksaan Pusat Perkhidmatan setempat aras bawah Blok C Kementerian Pendidikan bermula hari ini semasa waktu pejabat. Sementara calon-calon yang berhasrat menduduki peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat AS dan A bagi sesi Oktober-November 2026, pendaftaran late entry akan dibukakan sehingga 2 September. Maklumat lanjut layari laman sesawang Kementerian Pendidikan di www.moe.gov.bn ataupun ke kaunter Jabatan Peperiksaan. Berita luar negara selepas ini.